znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rocky Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!